0: mai an fatuli mai me se foi viinga o le tua wale nei a fiafi manuia ona a matale a tātou tarafo mai au kilani a wala u faa sau saunga so ai matato to o sports sala la tamai fa anga tama lo fa peon sa ili malo ai au lupe fa lele o le ata pena ina mafonga ina mai e li fetala inga e ato to o manino Afale iwa o tatou whatanoanga whapitoa o stasi o rupi whalele, o stasi fo isa awai mai tatou polkalame whatino, o re ngata nei tau sanga o tau sanga utua nai. A wale patipatia o le alofa o le tua, ia Samoa e ala ilana polkalame matangofia o ngangana Samoa, pi ona iai mwhai uina o rewa yaso utua nai. Tansi fulu o tatou wati, polkalame a whapea o le keeping a watch. Ola e pokalame e whātala noa ina ai nisi om tā upu o lo tupu mlangalanga ai o tātou wai whanua. Ia o afo i se lo silo fia. Afa sulu o tātou whono talo mafuta mai risunga al whawhenga inga e a Reverend Savea Kilika Mesa Eli. Ai mese al wharitua al whawhenga inga. Nesunga ia eti fui maono makasi. Ia o afo i momoli tātou taro sanga i lea tua. Afa sutasi porkalame masani tu neval po fesili matali o tuspa ia ia faa wau atua ia le eva evanga i pounenga tu neval po porkalame masani se ia uliele asofo u faa tali tali mai maona lava singa tato porkalame na ia mesifu ia to vatu wai na ifi au faa pisnisi ia mesifu tato vivi inga langi ina vi inga o leli au au mae u lava lo na ngalele maroso i foto to menino o amail ne yaso pa i o leli
1: ese fo men wea lo funga ne fo vai ngole fe fi men wea me uma ma ne sa noanga vi ele tua se fo ila la lele fa au wi na fo ile tato to tua fa au pe ona masania i sata jas
0: mali o kal matango fio le la ya o kilani nei ah
1: mali
0: o ka o na fi male so
1: malu ah.
0: Malulu ai pai mai lava le le mafana fana le la ah fa manatu mai ai ia uno o le tua au noa tato i le tua ne vai sau suia inga fo i ole o le tau ia au noa lufa pe le tua ah tau tua natui ah fala au ah o se fu manolo ina
1: me tau
0: me tau ele va pe musu fulu ai le si o fu mafana fana fai
1: ia le na o le fu mai tau ina o no nisi o fa la ve fo ye ahinga me se va la pa ia le 20 so ahinga to dile la umalanga mai
0: ia fa manatu o asfana o fai poiponga mvaenga si ese vi ele li vi ele li lona lo fasoa so se awala e pa ima ia ia ame se fo io a matalisu enga a universite ia lata lata fo ili malo longo ne vai tau ia ame se fo ina i fanao ia o onga ilo to mao fo io na malo longo fo ili o ne kwata
1: manilo manisa o noanga longo fion ia fo ili wale utatana noa il tele ne o porkalame isi isi a inga o lo fanga solo ne vai tau ia e tutu atu fo ili o malanga iyo au fo isa nan lau na au fo ili ngufo ngufo kwa imale au ngusila iyo fai to tin iyo fai ofu mafanfana o a maka on sui sui kau ya mako
0: Ole sa o lele a. Ole fenga ole ofu mafanfan. Ia wai pule a tangata at fenga ona lae. Ia wai tato. Isi isi a. Ia mafanfan a lo tino. Ole cheke a tele la le sa utua. Ia e kava atua. Ile vaa inga le sa umaifafu. Ai fiu la le cheke. Pe ale mafanfan a ulae. Ia faa mafanfan a. E te ilo ole le lava e te leo ma. E te leo mafanfan a. Tafele isu. Ia oso pe faa maalili. Ia waenga na alina lapta ia mai fo mai lewe wa amasa campaign ole ole winter flu foile ia fatino le tui fatino le tui ia matulanga fa pena mai fa mafan fana fa mafan fana tono mota mantu foile we so son lo sunga le spanga luenga mchanga luenga ufali lo we ia so son ni hermano e fa ai ia sa chau so afa yo nete rent mtulanga fa pena ia yai ia vaenga fa yena fa ma fan fan al fan
1: nino
0: ia ia hitas ia ia hit bumps mtulanga fa pena ia our politeri foi le pau ia tau sile ia le soifu malo loin

tina e fa ngale tele o loa lofa sa e tausi fa lava lava o fa fanga i au i nei o ola o le nei o mo waile nei sa o tonga ai pa ngale alo fa lea maloko mai vai